ndo guna ya to jino to keke hame ko pata se na no no wo na me mera se me mera a agbe nu ki agba ke na mi to no gba be mi anu ye mi gba ba egbe e nya ga ba wo a nya to mi ye e do ke nti mi ba da ro no no wo na o mi no anu poko poko re ya no le sipu do ka ni ya do na no no mi ya se se ai ndo gbe na mi keke mu no egbe a mi gba va

pami o pa ta tikeji le tepe ko le se nko wa eh awi to sala mi ron ku jo eh bi do gbe na mama seri la wa jo mi ra ro darapo me pa ta tikeya ndo ku me pa ta mi ajike ke ko ba ni je jina mi le canal la.

gbasu agbosa ni dogbe na gbakudo fami o pataki kin le tepe ko le le sinin ko wa afanya to let me for na mi la afanya ma eh je gbasu no we bi ba kware so na me seven

zanye mi la hukara mi aji kan maso mi ruwe mire ene mi huka do pola do gbe America ku fe kwa ja ki kana mi pojo jo apo gomele wi tura be wona mi enya bi bi ore pe mi so we gbe po mi la do na mo dogu ise dodo mi dogbe na le tepe ko le se mi nko ga popo ya mi le kanele fem be nu se mo dia dogu ise dodo mi dogbe na we Dogu ise dodo o le se agbe ya we try aji mele e so mule mo anyi se korozo we yi e tu we no mi dogbe na le tepe ko le se mi nko le kanele fem be nu se mo dia Ni mo be pa mi o pa ta keke ya do gremia pa ta keke lo

konem kuleji mi and e fa ja konem ja kuleji mi e za me mu ba do do ti me bi bi o mi nyo attention la fa ya ya mi now e nu za ka e nu do attention ba ta ka ja le le mi to lo e mi pre mi o e mi di pra si a ko da bi lo ke e ni le mi to a do me bi se le wonene kuleji mi